0: vesti.
1: Dobro jutro. Ujedinjene nacije su najavile da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine UN-a u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Centralnoj komemoraciji prisustvovat će svjedoci genocida, bit će upriličeno i obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kao i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravio je u radnoj posjeti Bužimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani viteškog grada Bužima. Razgovarano je i o obilježavanju dana 505. viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bečirović. Tokom razgovora otvoreno je i pitanje realizacije projekta Bužimski tank, uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzaju aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Mečlis Islamske zajednice Bosanski Novi organizovao je obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Alići Ekići Džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći s 21. na 22. juni 1992. godine. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu u toku je trodnevna obuka mentora praktične nastave koju zajednički organizuju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin-Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

0: samo u Pisun odjelima kućnog tekstila potražite. Satinska posteljina 200x220 61,90. Ručnik 50x90 4,5 km. Prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40. Deka 200x220 54,90. Zavjesa 280 cm 5,20 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: vijesti.
1: Dobro jutro. Ujedinjene nacije su najavile da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine UN-a u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Centralnoj komemoraciji prisustvovaće svjedoci genocida, bit će upriličeno i obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kao i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravio je u radnoj posjeti Bužimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Razgovarano je i o obilježavanju dana 505. Viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bečirović. Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tank, uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzaju aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Mečlis Islamske zajednice Bosanski Novi organizovao je obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Alići Ekići Džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći s 21. na 22. juni 1992. godine. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu u toku je trodnevna obuka mentora praktične nastave koju zajednički organizuju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin-Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, a na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano prije podne. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 29 do 35 stepeni.

0: pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

dobro jutro, želimo vam na talasima vašeg najboljeg radija. 7 je sati 13 minuta, 21. juni. Trenutno Bihać nam je na 18 stepeni, a znate, 21. juna dolazi nam astronomsko ljeto. Počinje dakle danas 21. ljetnim solsticijem, trenutkom kada sunce doseže svoju

najvišu tačku na nebu. Time započinje godišnje doba koje mnogi smatraju omiljenim, vrijeme godišnjih odmora, kupanja, dugih toplih večeri i boravka na otvorenom. Ljetni solstici ujedno donosi i najduži dan te najkraću noć u godini, a nakon toga dani će se postepeno početi skraćivati, iako će prvi dan ljeta tek donijeti vrhunac visokih temperatura i prave ljetne atmosfere. Pa, dobro došlo ljeto i dobrodošli svi vi na talase Kantonalnog radija.

prvog ljetnog dana sa vama na talasima kantonalnog radija su Jale, Goran, Dževad i Anesa. To je ekipa koja čini prvu smjenu ove nedjelje, a meteorolozi nam kažu danas će nam biti pretežno sunčano vrijeme tokom prije podneva. U drugom

U dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljevinu, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura ići će do 36 stepeni. A s tim u vezi i biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana, tokom jutra bit će ugodnije, potom uslijed dodatnog porasta temperatura i sparine kod osjetljivih osoba moguće izraženije tegobe, negativni efekti nadprosječne topline pojačavat će se s poslijepodnevnim satima, hronični bolesnici i meteoropati trebali bi djelimično reducirati boravak na otvorenom. I naravno neophodno je provoditi mjere zaštite od sunca i vrućine. Na graničnim prijelazima izaći će i velika kladuša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima se ne čeka duže od pola sata. Opširni izvještaj iz Bihamka čućemo nakon ove pjesme.

A evo i ostalih servisnih informacija, one koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, kažu da su vatrogasne jedinice na području grada Bihaća zabilježile jednu intervenciju, dok u ostalim gradovima i općinama nije bilo intervencija. Elektroenergetski sistem je stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva na području kantona je uredno. Ukupno 10 saobraćajnih nezgoda zabilježeno je na cestama Unsko-Sanskog kantona u zadnja 24 sata, od toga u Bihaću 5 jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, u Bosanskoj Krupi 3 saobraćajne nezgode, također jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede, a u Bužimu 2 saobraćajne nezgode bez povrijeđenih. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 67 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću na svijet su došla 2 dječaka i 2 djevojčice. Čestitamo sretnim roditeljima, bebama želimo sretno i zdravo djetinstvo. Moja prva ljubav. Ostanite na talasima kantonalnog radija Jale, Gogo, Dževad i Anesa sa vama.

0: automagistralna cesta M5 i regionalna cesta R408 sve od Martin Broda i nazad prema Bihaću. Apel vozačima je da se pridržavaju uputa policijskih službenika i redara na navedenim rutama. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihaća. Program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku glavotu i stradanja u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih nažalost nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka, naselja, Kulen, Vakuf, Orašac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, a obilježavanje manifestacije Ljutočka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutočka, kada će biti održani memorijalni maraton, malonogometni turnir i svečana akademija. Regionalni odbor Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut fondacija Adila Zulfi Karpašića Sarajevo organizuje promociju izdanja Izabrana djela Alije Isakovića u ponedjeljak 22. juna u 19 sati u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta Bihać. Suorganizatori događaja su vlada Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Regionalni odbor Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut fondacija Adila Zulfi Karpašića Sarajevo organizuju i promociju izdanja Emigrant među emigrantima, izazovi vremena i odgovori Adila Zulfi Karpašića, autora doktora Safeta Banđovića i Adil Zulfi Karpašić Život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Burbić i Sanina Hatibovića. Ovaj događaj zakazan je za utorak 23. juna u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. U četvrtak 25. juna od 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona planirana je službena posjeta te ceremonija primopredaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, a u okviru projekta EU for Fast, projekat koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se zvučna imena iz svijeta košarke. U20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
1: Slušate ljetni.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida,

0: ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.

A evo, cijenjeni slušatelji, iako smo u prognozi vremena čuli da su mogući pljuskovi i grmljevina, iz BH Meteo BA kažu da će danas biti najtopliji dan u dosadašnjem dijelu godine uz pretežno sunčano i vruće posvuda. Dnevna temperatura od 30 do 36, lokalno i do 38 stepeni. No početkom sljedeće sedmice, dakle od ponedjeljka do srijede, nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Može biti lokalno i nevremena, doći će do manjeg pada temperature, ali i dalje ostaje vrlo toplo, vruće posvuda. Biće sparno uslijed porasta vlažnosti zraka. Neka ljeto svoje nosi, ako Bihać trenutno 22 stepena, biometeorološka prognoza kaže da ćemo biti danas dobro raspoloženi, no ne znam kako će to proći sa putnicima na graničnim prijelazima, jer evo već sada na Izačiću, graničnom prijelazu Izačić i Velika Kladuša je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ostalim graničnim prijelazima. Zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Prvi je dan ljeta, uživajte u ovom danu, slušajte kantonalni radio negdje

0: Slušate Ljetni.
1: Vrijeme je za reklame. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraža, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po

0: ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine UN-a u Njujorku. U okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, centralnoj komemoraciji će prisustvovati svjedoci genocida, a bit će upriličeno i obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećira. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Bužimu, gdje s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dan viteškog grada Bužima. Razgovarano je o obilježavanju dana 505. viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović. Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tenk uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzio aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbranbeno-oslobodilački rat. Osim u Bužimu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Cazinu, gdje je odao počast šahidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na početku posjete Bećirović je zajedno s gradonačelnikom Cazina Erminom Ogreševićem položio cvijeće na centralnom šahidskom obilježju, izrazio poštovanje prema onima koji su dali živote za odbranu države. Tokom sastanka u gradskoj upravi, gradonačelnik Ogrešević informirao je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine o mogućnostima daljeg unapređenja razvojnog projekta na području grada Cazina, s posebnim fokusom na infrastrukturne investicije, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje još povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali daljnji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj je dodatno postaći evropske institucije domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približila otvaranju pregovora o članstvu. Međulis islamske zajednice Bosanski Novi organizovao je obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čehići, Džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja već gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove i grmljevinu, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket ekonomije.

0: Online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo u Fisu na odjelu tekstile i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Marketing. Ističe vam registracija.
1: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
0: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu.

0: Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: slušate ljetni program. Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: I biramo hit sedmice kantonalnog radija. Čini se da imamo već i poziv. Halo, halo.
2: Halo.
1: Izvolite, slušamo vas.
2: Jesu malikim, dobro jutro.
1: Jutro, Azra, izvolite.
2: E, pozdravam studiju, režiju, muzičkom uredniku, kao svim dobronamirnim slušateljima, posebno gospođu Asime Arifi, moje Majdi, ne javlja se, nek se javi Majda. I mi glasamo, moja mama i ja, za Elviru Rahić, može.
1: Može, naravno, naravno, Azra, hvala, ugodan dan. Dženan Lončarević, Indira Forza, Neljko Bajić, Baja, Daniel Ahmetović, Željko Bebek ili Elvira Rahić, 222-679.

0: Halo, halo.
1: Može mali slatki lopove, molim vas.
0: Može mali slatki lopove, treći glas. Idemo još kratko, vjerovatno još samo jedan poziv. 222-679.

Poziva više nema, nema ni glasova na našoj Facebook stranici, no sa 4 vaša glasa ovog jutra, Daniel Ahmetović i pjesma Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi, bit će hit sedmice kantonalnog radija. Slušamo ovu pjesmu u nastavku.

vijesti. Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine UN-a u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Centralnoj komemoraciji će prisustvovati svjedoci genocida, a bit će upriličeno i obraćanje

0: generalnog sekretara Ujedinih nacija i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio u radnoj posjeti Bužimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dan viteškog grada Bužima. Razgovarano je o obilježavanju dana 505. Viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović. Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tenk uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzaju aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbranbeno-oslobodilački rat. Osim u Bužimu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Cazinu, gdje je odao počast šahidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na početku posjete Bećirović je zajedno s gradonačelnikom Cazina Erminom Ogreševićem položio cvijeće na centralnom šahidskom obilježju, izrazio poštovanje prema onima koji su dali živote za odbranu države. Tokom sastanka u gradskoj upravi, gradonačelnik Ogrešević informirao je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine o mogućnostima daljeg unapređenja razvojnog projekta na području grada Cazina, s posebnim fokusom na infrastrukturne investicije, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje još povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali daljnji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj je dodatno postaći evropske institucije domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približila otvaranju pregovora o članstvu. Međlis islamske zajednice Bosanski Novi organizovao je obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čekići, Džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja već gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove i grmljavinu, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevat Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosna i Hercegovina Denis Bećirović danas boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje se između ostalog sastaje s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem. Jučer je Bećirović boravi u radnoj posjeti Cazinu, gdje se sastao s gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem. Tokom sastanka u gradskoj upravi gradonačelnik Ogrešević upoznao je Bećirovića s aktuelnim i planiranim razvojnim projektima u Cazinu, s posebnim akcentom na infrastrukturna ulaganja, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio u radnoj posjeti Bužimu, gdje s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dan viteškog grada Bužima. Razgovarano je i o obilježavanju dana 505. viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović.

0: Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tenk uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzaju aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbranbeno-oslobodiločki rat. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali daljnji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj je dodatno postaći evropske institucije domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približila otvaranju pregovora o članstvu. Međlis islamske zajednice Bosanski Novi organizovao je obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čekići, džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove, pred mladima u Unsko-sanskom kantonu trenutno su mnogo konkretnija pitanja, nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednje škola je raspisan, ali je početak upisnog roka prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja već gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša pojačana promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bonbonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Đorđe pjeva neke nove klince, mi ćemo se pozdraviti u prijepodnevnom programu vašeg omiljenog radija. 27 stepeni u Bihaću i čini se bit će pakleno vruće danas. Kroz vagon treperi. Kako meteorolozi najavljuju, do 37 stepeni danas, preovladavaće sunčano i vruće, a evo i Federalni hidrometeorološki zavod promijenio je prognozu. Naime, uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, kažu, moguće je poneki lokalni pljusak, ali uglavnom u planinskim područjima.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: A drugi je dan danas međunarodne biciklističke manifestacije Grand Prix Bihać Memorial Duraki Čehajić, koja se i jučer održavala u Bihaću. A Bihać je tako ugostio najbolje bicikliste iz Bosne i Hercegovine i regije, a kroz utrke koje se boduju za domaća i međunarodna takmičenja, ovaj sportski događaj promovira biciklizam, zdrav način života i turističke potencijale grada Bihaća. Utrka danas se vozi na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać, počinje s trga maršala Tita u Bihaću tačno u 12 sati. Saobraćaj će se sukcesivno i kratkotrajno obustavljati duž trase utrke, magistralna cesta M5 put 5. korpusa, regionalna cesta R408 prema Martin Brodu i povratna trasa Martin Brod Bihać. Dakle, pažljivo na ovim dionicama ukoliko ste u svojim automobilima, a tako treba biti tokom cijele današnje vožnje, visoke su temperature i koncentracija pada. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnom prijelazu Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Gabela Polje i Zupci, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz naše domovine, dok na ostalim graničnim prijelazima se ne čeka duže od pola sata. Primjećena je pojačana frekvencija saobraćaja na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, stoga iz Bihamka apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju mole da poštuju saobraćajne propise. Ista ekipa sa vama i u prijepodnevnom programu Jale, Gogo, Dževad i Anesa. Ostanite sa nama.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

U 11. malo sporta, naime, fudbalska reprezentacija Japana pobjedila je selekciju Tunisa s 4:0 u utakmici drugog kola grupe F svjetskog prvenstva. Japan je drugi na tabeli grupe F sa 4 boda, koliko ima i prvoplasirana Holandija. Švedska je treća sa 3 osvojena boda, dok je Tunis bez bodova i eliminisan je sa mundijala i prije posljednjeg kola. A selektor fudbalske reprezentacije Irana je rekao da iako Sjedinjene Američke Države i dalje nepravedno tretiraju njegov tim na svjetskom prvenstvu, optimista je da će FIFA sljedeće nedjelje ubijediti Amerikance da ublaže neka od ograničenja. Iran se u subotu vratio u oblast Los Angelesa gdje će igrati svoju drugu utakmicu na mundijalu protiv Belgije, a selektor je rekao da je bio primoran da skrati trening svog tima pred ovaj meč nakon što je njegov zahtjev da doputuju u petak odbijen. Iranski tim funkcioniše pod ograničenjima putovanja koje su postavile Sjedinjene Američke Države, koje su započele rat protiv Irana 28. februara. Tim Irana je dobio instrukcije da leti na svoje utakmice u SAD na dan prije meča i da se odmah nakon toga vrati u svoju trening bazu u Meksiku. Fudbaleri Irana su u prvom kolu grupe G svjetskog prvenstva odigrali neriješeno 2-2 sa Novim Zelandom, dok će u drugom igrati danas u 21 sat protiv Belgije. Deset je 55 u 11, kolega Dževad donosi novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosna i Hercegovina Denis Bećirović danas boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje se između ostalog sastaje s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem. Jučer je Bećirović boravi u radnoj posjeti Cazinu, gdje se sastao s gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem. Tokom sastanka u gradskoj upravi gradonačelnik Ogrešević upoznao je Bećirovića s aktuelnim i planiranim razvojnim projektima u Cazinu, s posebnim akcentom na infrastrukturna ulaganja, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio u radnoj posjeti Bužimu, gdje s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani viteškog grada Bužima. Razgovarano je i o obilježavanju dana 505. viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović. Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tenk uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzio aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali daljnji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj je dodatno postaći evropske institucije domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približila otvaranju pregovora o članstvu. Međlis islamske zajednice Bosanski Novi organizovao je obilježavanje 34. godišnjice

0: Jajce, stradanja Bošnjaka u zaseoku Alićekići, džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Dok međunarodna zajednica traže odgovore na složene političke i sigurnosne izazove, pred mladima u Unsko-sanskom kantonu trenutno su mnogo konkretnija pitanja, nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog roka prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja već gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premier lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak. Uglavnom u planinskim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Za rizike i nuspojave odmagnite djecu.

0: Časnu funkcionersku riječ.
1: Dajem časnu funkcionersku riječ.
0: Da ću marljivo klepati i lagati.
1: Da ću marljivo klepati i lagati.
0: I zemlju strovaliti u dug.
1: I zemlju strovaliti u dug.
0: Da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu.
1: Da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu.
0: Kapitalističku tranzicijsku banana republiku.
1: Kapitalističku

0: Ja. Reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozlomanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi.

Kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

A kapiten hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200 nastup u dresu

Aka Talijana. Reprezentaciju je predvodio do srebra na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji te bronce 4 godine kasnije u Katru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnom susretu protiv Slovenije uoči puta za Ameriku. A dobra vijest s naših prostora i sporta, naravno, bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom koje se jučer i danas održava u Grčkoj.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar

0: 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80-80-190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.

I cijenjeni slušatelji, još jedan put napominjemo da je danas drugi dan međunarodne biciklističke utrke. Danas se vozi ruta Bihać-Martin Brod-Bihać od 12 sati. Biciklisti kreću iz Bihaća. Oprezno vozite na ovoj dionici puta. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 29 stepeni, pakleno vruće. Danas uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće uglavnom u planinskim područjima, a temperatura danas do 37. Na graničnim prijelazima Izačić je velika kladuša i dalje je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata. A sa vama danas od ranih jutarnjih sati družili su se Jale, Gogo, Dževad i Anesa. Dževi nam donosi novi pregled vijesti tačno u 12 sati. Do slušanja.

vijesti. Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje se između ostalog sastao s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem. Jučer je Bećirović boravio u radnoj posjeti Cazinu, gdje se sastao s gradonačelnikom Nerminom Ogreševićem. Tokom sastanka u gradskoj upravi, gradonačelnik Ogrešević upoznao je Bećirovića s aktuelnim i planiranim razvojnim projektima u gradu Cazinu, s posebnim akcentom na infrastrukturna ulaganja, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio u radnoj posjeti Bužimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani viteškog grada Bužima. Razgovarano je o obilježavanju dana 505. viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović. Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tenk uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzio aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Vijesti. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine UN-a u Njujorku, u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Centralnoj komemoraciji će prisustvovati svjedoci genocida, a bit će upriličeno i obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali daljnji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj je dodatno postaći evropske institucije domaće vlade na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približila otvaranju pregovora o članstvu. Povodom odluke radne grupe za financijsko

0: djelovanje, da Bosnu i Hercegovinu stavi na sivu listu zemalja pod pojačanim financijskim nadzorom, uglasile su se i ključne financijske institucije u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, delegacija Europske unije, ali i predstavnici same organizacije koja je donijela odluku. Iako sama odluka ne znači financijske sankcije, niti ugrožava stabilnost bankarskog sistema u Bosni i Hercegovini, ona predstavlja upozorenje međunarodne zajednice da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kako bi bila uklonjena s liste zemalja pod pojačanim nadzorom. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru. Iste stranke poručuju da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima u vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Info plus.
0: Medžlis islamske zajednice Bosanski Novi organizirao obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Aleći Ekići, džemat Blaga Jabra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove pred mladima u Unsko-sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretnija pitanja, nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući studenti. Na univerziteti u Bihaću je počeo prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno je više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu u toku je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Ljetna turistička sezona u Sloveniji je pred vratima, a turistički radnici u ovoj zemlji upozoravaju da ugostiteljstvo i turizam suočavaju se s brojnim izazovima, među kojima je najveći nedostatak radne snage. Procjenjuje se da u ovoj branši nedostaje više od 10.000 radnika. U Švicarskoj danas počinju direktni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem postizanja konačnog sporazuma o okončanju sukoba. Nova runda pregovora dolazi u trenutku izuzetno visokih tenzija i kontradiktornih informacija o blokadi Hormuškog moreuza. Jordan je pogubio 6 osoba osuđenih u odvojenim slučajevima terorizma i kriminala povezanim s napadima u kojima su ubijeni pripadnici jordanske vojske i uprave javne sigurnosti, saopćila je jordanska vlada.
1: Kultura.
0: U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja gotovo 3 decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U okviru ovogodišnjeg Bihaćkog ljeta je otvorena izložba Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi, koja publici donosi djela nastala tokom 80. godina prošlog stoljeća. Riječ je o umjetničkim radovima koje ovaj istaknuti bihaćki umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu.
1: Sport.
0: Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje se ovog vikenda održava u grčkom Malosu. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu s početkom u 21 sat. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premier Lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušao.

0: Oci, hvala na pažnju. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini prije podne bilo sunčano i vruće. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Uslovit će lokalne pljuskove i grmljevinu. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu.

0: budžetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.

0: Slušate Ljetni.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje se između ostalog sastao s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem. Jučer je Bećirović boravio u radnoj posjeti Cazinu, gdje se sastao s gradonačelnikom Nerminom Ogreševićem. Tokom sastanka u gradskoj upravi, gradonačelnik Ogrešević upoznao je Bećirovića s aktuelnim i planiranim razvojnim projektima u gradu Cazinu, s posebnim akcentom na infrastrukturna ulaganja, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio u radnoj posjeti Bužimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Razgovarano je o obilježavanju dana 505. Viteške brigade, koji će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović. Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tenk, uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzio aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali daljnji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj je dodatno postaći evropske institucije domaće vlade na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približila otvaranju pregovora o članstvu. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru. Iste stranke poručuju da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima u vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međlis Islamske zajednice Bosanski Novi je organizirao obilješavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čekići, džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove pred mladima u Unsko-sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretni.

0: najbitnija pitanja, nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući studenti. Na Univerzitetu Bihaća je počeo prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno je više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U toku je 28. Festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U okviru ovogodišnjeg Bihaćkog ljeta je otvorena izložba Sadko Hadži Hasanović – Rani radovi, koja publici donosi dijela nastala tokom 80. godina prošlog stoljeća. Riječ je o umjetničkim radovima koje ovaj istaknuti bihaćki umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini prije podne bilo sunčano i vruće. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Uslovit će lokalne pljuskove i grmljevinu. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590.

10 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Slušate ljetni program.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
7: Marketing najboljeg radija.
8: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
9: Cijenjeni slušaoci, srdečan pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 13:23. Danas je 21. juni. Kada su u pitanju servisne informacije, prva nam stiže sa graničnih prijelaza od Bihamka. Na prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Gradina, Gabela Polje, Neumi,

i prema Kleku, Hum i Zubci, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika i Ivanica nema gužve na izlaznim rampama, ali su gužve i kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku, vjerovatno zbog i dalje aktivnog sistema Exit and Entry. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada protiču uz kraća zadržavanja. Inače, na putevima u našoj zemlji je povećana frekvencija, naročito u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Bradina-Mostar. Pa svi vi koji putujete u tom pravcu, cijenjeni slušaoci, naoružajte se strpljenjem. I dok govorimo još uvijek o saobraćaju, da podsjetimo da je u Bihaću aktuelna utrka, memorialna biciklistička utrka na relaciji Bihać-Martin-Brod-Bihać. Konkretno dionice puta, dakle magistralna cesta M5 put 5. korpusa, regionalna cesta R408 do Martin Broda i nazad prema Bihaću, mogle bi biti redukovane kratko, naravno uz podršku policijskih službenika, kako bi se ova utrka odvezla prema svom cilju i vratila nazad u Bihać. Ono što trebaju vozači je da, evo, poštuju 100% sve one upute koje im proslijede policijski službenici. A vjerujem da znate o čemu je riječ. Jučer je u toku dana od 11 do 17 sati bilo zatvoreno i za promet uže jezgro grada. I danas je jako toplo. Najtopliji grad u Bosni i Hercegovini prije 12 sati je bio Mostar sa 34, dok su Bihać i Sanski most bilježili 29 stepeni Celzijusa. Nemam precizne podatke od Federalnog hidrometeorološkog zavoda za trenutne temperature, ali možemo, evo, vam nagovijestiti da već početkom naredne sedmice, dakle od ponedjeljka sutra do srijede, nestabilno će vrijeme nam doći malo u goste i kišom, pljuskovima, ali i grmljavinom tamo u nekim područjima nam rashladiti ovu vrelu atmosferu. Može biti lokalno čak i nevremena. Doći će do kratkog i manjeg pada temperature, ali i dalje će ostati vrlo toplo, vruće posvuda. Biće i sparno uslijed porasta vlažnosti. Ako ste na odmoru, iskoristite ovo vrijeme i napunite baterije na obalama rijeke Une. Danas su krcate, svi su zaista iskoristili ovaj divan sunčani dan kako bi, evo, napunili svoje baterije, odmorili i dušu i tijelo na obalama Une, jedne i jedine. Nećemo se puno žaliti na visoke temperature, malte ne, evo, do ovih dana, do unazad par dana je bilo izuzetno hladno u večernjim satima, pa su mnogi od vas, znate i priznajte, posezali za nekom vrstom grijanja kako bi zagrijali prostorije. E, vrijeme je sad da stvar bude obrnuta, pa se traže daljinski za klime kako bi rashladili vreo zrak koji se uvukao u kuće i stanove. Evo, uživajte u ovoj zaista prelijepoj pjesmi i naravno o porukama naših poslovnih partnera. Brzo se vraćamo.

20-godišnji i 25-godišnji klimatski aktivista iz Indije, Jaydeep, stigao je u Sarajevo tokom svog 18-mjesečnog putovanja dugog 12.000 km, a koje ga je vodilo od Malte do Indije kroz 20 zemalja s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Kako je sam istakao, njegov put nije bilo obično putovanje, već i svakodnevna ekološka misija. A svakog dana tokom putovanja prikupio otprilike jednu vreću otpada, želeći pokazati da i male, ali dosljedne akcije mogu imati značajan utjecaj na svijest o zaštiti ljudi. Evo, dok pričam o ovom indijskom aktivistu, naumpade mi naš momak iz Bosanske Krupe koji svakodnevno čisti Grmuški taj prolaz, ne mareći za sve one nesavisne građane koji dalje, nažalost, ostavljaju smeće.

Osim skretanja pažnje javnosti širom svijeta, odnosno duž ove rute i zemalja, 22 zemlje kroz koje je propješačio, indijski aktivista kaže da mu ovaj put omogućava da sretne različite ljude i da direktno razgovara sa njima, šireći svoju misiju i objašnjavajući svrhu njegovog putovanja. Ono što ga je iznenadilo pozitivno je Bosna i Hercegovina. Kaže da je najviše impresioniran ljudima. Eto, svima koji ne žive u Bosni i Hercegovini, smo lijepa zemlja, smo dobri i srdečni ljudi, samo sami sebi nikako da ugodimo. Idemo dalje, sviramo u istom ritmu sve one muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado. A sve to lijepo umiksa i složi uz reklame Moj glas i sve ove muzičke numere kolega Jasmin Mahmutović, koji je realizator u prvoj smjeni. Negdje tamo oko 2 sata očekujemo dolazak kolega u drugu smjenu i za mix pultom, ali i mog kolegu Almira Šehića, koji je danas zadužen za informativni dio programa.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.

Slušate najbolji radio.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Bonjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas boravi u posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje se između ostalog sastao s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem. Jučer je Bećirović boravio u radnoj posjeti Cazinu, gdje se sastao s gradonačelnikom Nerminom Ogreševićem. Tokom sastanka u gradskoj upravi, gradonačelnik Ogrešević upoznao je Bećirovića s aktuelnim i planiranim razvojnim projektima u gradu Cazinu, s posebnim akcentom na infrastrukturu, strukturna ulaganja, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje povoljnijeg ambijenta za domaće i strane investitore. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio u radnoj posjeti Bužimu, gdje s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dan viteškog grada Bužima. Razgovarano je o obilježavanju dana 505. viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović. Tokom razgovora otvoreno je pitanje realizacije projekta Bužimski tenk, uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzio aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbranbeno-oslobodilački rat. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali daljnji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj je dodatno postaći evropske institucije domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približila otvaranju pregovora o članstvu. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru. Iste stranke poručuju da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima u vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Medžlis islamske zajednice Bosanski Novi je organizirao obilješavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čekići, džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove pred mladima u Unsko-sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretnija pitanja: nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući studenti. Na univerzitetu u Bihaću je počeo prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno je više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U okviru ovogodišnjeg Bihaćkog ljeta je otvorena izložba Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi, koja publici donosi djela nastala tokom 80. godina prošlog stoljeća. Riječ je o umjetničkim radovima koje ovaj istaknuti bihaćki umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti.

0: slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini prije podne bilo sunčano i vruće. Umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana. Uslovit će lokalne pljuskove i grmljevinu. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni.
2: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volume kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volume 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas boravio u posjeti u Unsko-sanskog kantonu, gdje se između ostalog sastao s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružićem. Jučer je Bećirović boravio u radnoj posjeti Cazinu, gdje se sastao s gradonačelnikom Nerimenom Ogreševićem. Tokom sastanka u gradskoj upravi gradonačelnik Ogrešević upoznao je Bećirovića s aktualnim i planiranim razvojnim projektima u Cazinu, s posebnim akcentom na infrastrukturna ulaganja, podršku privredi, otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje povoljnijeg ambijenta za domaće strane u investitore. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Božimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju slobodarske

dani Viteškog grada Bužima. Razgovarano je o obilježavanju dana 505. Viteške brigade, koje će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati predsjedavajući Bećirović. Tokom razgovora otvoreno je i pitanje realizacije projekta Bužimski tenk, uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzaju aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopregljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Vijesti. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali dalje napredak prema članstvu Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta BiH. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj dodatno podstaći evropske institucije i domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosni i Hercegovini približile otvaranje pregovora o članstvu. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru. Iz te stranke poručuju da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima u vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međunarodne islamske zajednice Bosanski Novi organizovao je obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Alićijek, džemat Baga Jafra. Tada je od agresorske snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. junija 1992. godine. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na stožene političke i sigurnosne izazove pred mladima u UNESCO-Santo kantonu, trenutno su mnogo konkretnija pitanja nastavak, školovanje, izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući student. Na Univerzitetu u Bihaću počeo je prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno je više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu toku je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora u UNSU Sanskog kantona i Ministarstvo privrede. Vijesti. U opširnoj prijegledu vijesti, poštovani slušajuci, nakratko ćemo usvijeti. Delegacije Sjedinjenih američkih država, Irana i Pakistana stigle su u Švicarsku, a američki i iranski pregovarači trebalo bi da započnu sastanak, kazao je izvor iz Irana za CNN. Liban bi mogao biti u vrhu dnevnog reda nakon sukoba između Izraela i Hezbalaha, koji su zaprijetili krkom sporazum između SAD-a i Irana. Nadaju se napretku u pregovorima u vezi sa upravljanjem iranskim nuklearnim materijalom, prinosi CNN. Razgovore su zasjenili izvještaj o novim sukobima između izraelske snage i milicije Hezbollaha u Libanu, uprkos primjerju u tom sukobu. U Kolumbiji se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora, na kojima građani biraju između biznismena i advokata Nesperele i zastupnika Kapede, koji nude različite strategije za suzbijanje visoke stope organiziranog kriminala u zemlji. Britanski ministar privrede Peter Kairi izjavio je danas da nema razloga vjerovati da će premijer Starmer sutra podnijeti ostavku. Kairi je to rekao nakon navoda britanskih medija da se očekuje Starmerova ostavka i da je već objavljen raspored njegovog odlaska, prenosi Reuters. Ministar je za Sky News rekao da je Starmerom u petak vodio iskren razgovor. Nemam razloga vjerovati da su ti navodi istiniti. Vidim mnogo špekulacija, rekao je Kairi. Kultura. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja je već gotovo 3 decenije predstavlja okusnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U okviru ovog godišnjeg Bihećkog ljeta otvorena izložba Santko Hadži Hasanović, Rani radovi, koja publici donosi djela nastala tokom 80. godina prošlog vijeka. Riječ je o umjetničkim radovima koje je ovaj istaknuti bihećki umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu. Sport. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Svjetlu s početkom u 21 sat. Bosansko-hercegovački basač kugle Zeničani Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje se ovog vikenda održava u grčkom Bolosu. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka kriterijom premijera Lige BiH na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste opširni pregled vijesti, slijede sljedeće informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić. Vijesti pripremio i čitao Almir Šejkić, urednik informativnog programa.

0: Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća sa bez zastoja vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima izaći Velika Kaduša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Dok na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umiren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uz to veće lokalne pljuskave i grmljavinu. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka do 35 stepeni Celzijusovih. Sutra pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, najviša dnevna između 29 i 34 stepena. Na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tijeste Mina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
6: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
7: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
6: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
8: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
9: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
8: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
9: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
8: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing najboljeg radija.

dragi naši, srdačan pozdrav još jednom iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. O vremenu ćemo još malo. Danas u našoj zemlji preovladava pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana, usled dnevnog razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi su registrovani u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Moram da konstatujem, na sjeveru, sjeverozapadu ni kapi kiše nije palo, ali je zato vruće kao da smo na Jadranu. A temperature zraka izmjerene u 14 sati, najniža je bila na Bjelašnici, okruglih 16 stepeni. Bihać, Sanski most 33 stepena, topliji od ova dva grada, samo je Mostar, sa 38 stepeni Celzijusa. Ovo je zaista dan kada treba zauzeti neku poziciju pored vode, bilo da je riječ o moru, jezeru, rijeci, i puniti baterije nikud, dakle, iz debele hladovine. A za sutra kažu pretežno sunčano, prijepodne i dalje je toplo i nestabilno. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj na oblake, očekuju se lokalni pljuskovi, ali i grmljavina. Ova kiša izgleda da je rezervisana ponovo za istok, sjeveroistok i centralne područje naše zemlje, a sjever, dakle, niko ni riječi, ni kapi i dalje. Vjetar slab, sjeverac, koji će malo ipak razhladiti taj usijani zrak. Najniža temperatura se očekuje 19 na kopnu, 22 na moru, najviša dnevna, uglavnom između 29-35, i jug ponovo gori na 38 stepeni Celzijusa. Dragi naši, ovdje ćemo stati, nećemo o saobraćaju, nego o muzici. Naime, Svjetski dan muzike u Sarajevu je učinio da ovaj grad bude centar svjetske pozornice. I nije Sarajevo tako daleko, puno je tu djece sa Unsko-Sanskog kantona pod nadzorom Adnana Busulandžića. Više ćemo o svemu tome govoriti za koji trenutak, kada očekujemo direktno javljanje gospodina Busulandžića iz glavnog grada naše zemlje.

0: I cijenjeni slušaoci, kako sam vam i obećala uz ove divne taktove koje je komponovao naš gost koji je trenutno na liniji, gospodin Adnan Busulađić, i koji će nam donijeti najnovije vijesti iz glavnog grada naše zemlje o Svjetskom danu muzike, odnosno o svemu onome što se dešavalo na toj velikoj, mogu slobodno reći, svjetskoj pozornici u glavnom gradu naše zemlje. Da li se čujemo, gospodine Busulađiću?
1: Čujemo se. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Dobar dan. Evo, umjetnička škola Nusret Keskin Braco zajedno sa svojim duhačkim orkestrom ili ocijekom se predstavila onako kako i priliči našem ponosu. Mi smo ponosni na sve ono što vi uradite pozitivno i popravljate nam ono energetsko stanje. Pa nam evo prenesite neke od utisaka sa ovog događaja.
1: Pa evo, kao prvo, hvala vam na lijepim riječima, na podršci koju nam dajete, godinama već, jel, kako se kaže, onaj, znači mi smo tu na poziv, znači Sarajevo Rock School, Sarajevo i direktorce, njihove direktorce Mime Zukan došlo, znači tu za Svjetski dan muzike da učestvujemo u jednom projektu, sigurno je to, danas je to bio, kako kažu, najveći rock sastav na cijelom svijetu, znači to je bilo oko, evo, kao što sam vam ja poslao ove postavice, znači to je bilo preko 700 ljudi, čak i 1000, kažu, taj bilo, tako da je to bio danas jedan najveći rock sastav na svijetu, jel, koji je izvodio pjesmu Tako ti je mala kad uvi Bosanac. Mi smo dobili taj poziv iz umjetničke škole Bihać, duhački odsjek, znači mi smo bili taj duhačka bra sekcija, kako se kaže, i bilo nas je, bogam, dosta iz Bihaća, oko 25 nas je bilo, ali bilo je čitav iz Bosne i Hercegovine, iz čitavog regiona Srbije, Hrvatske, Crne Gore i tako dalje. Onaj, pa je to onako bilo jako impozantno, to je bilo preko 50 bubnjara, to je bilo preko, ne znam, 100 basista, 100 gitarista, 3-4 hora, znači lead vokali. Onako jako, nešto, evo, ja stvarno dugo sviram, mogu reći, godinama sviram i stvarno sviram neke, eto, koncerte, onako koji su ostali, jel, u onaj, koji danas traju, ali evo, ovo danas nisam nikad doživio, onaj, da sviram sa takvim velikim brojem muzičara, da svi sviramo iste note, istu pjesmu.
0: Znači, hiljadu
1: umjetnika, to je stvarno nešto impozantno. Ali najviše mi je drago, naravno, onaj što su tu bili naša djeca, to su bili djeca od 10 do 15 godina, znači tu niko nije ni bio punoljetan. U biti ima i možda jedno ili dvoje ili nijedno da je punoljetan. Sve su bili ta mala djeca, naravno mi smo tu u Bihaću vježbali tu pjesmu, bili u kontaktu s ostalim ljudima i evo, to je stvarno bilo dosta uspješno, dosta posjećeno, dosta onako, dosta je portala to objavilo i jako sam sretan zbog toga, ne onaj, sretan zbog toga da su puno djece je bilo, jako puno djece i to je nešto što mi trebamo težiti u svemu, zato se treba boriti za djecu, treba djecu lagati, nije to bilo, onaj, naravno, lagano i nije bilo onako, hajmo mi sad to svirati, to je bilo, nisam vježbali tu jednu pjesmu, sigurno jedna mjesec dana, znači, treba onako kako su nam rekli. I to je put koji, ako hoćemo dobro našoj djeci, ako hoćemo da nam djeca ostanu tu kod nas, to je neki put koji trebamo hrabrivati u svemu, znači, i vjerovati u njih, i davati im neku nadu i podršku.
0: Ja se slažem s vama i taman kad sam pomislila, Bože, kako bi bilo lijepo da se slično realizira i u gradu Bihaću, imamo kapacitete, sve vas koji ste predani svom pozivu i koji ste zaista veliki kreativci i znalci, ali vidim da su, pored toga što je organizator sve to uobličio u jedan projekat Pop Rock škola Sarajevo, da su oni imali veliku podršku turističke zajednice svoga kantona i drugih partnera, pa je ovaj projekat, ovo sve što se desilo u Sarajevu gdje ste i sami učestvovali, bilo moguće.

0: išao sam, ja sam im išao na kraju krajeva, onaj, ono što kažu, na noge, pa hajmo nešto mi, pa eto, neko i podrži, neko i ne podrži, ali mislim, neke stvari već trebaju ljudi znati i osjetiti, već ko se bavi sa tim, evo, pa ovo je, znači, projekat koji košta, naravno, to nije nimalo jeftin projekat, toliko ljudi skupi, ali to je nešto što ostane, i ta slika iz Sarajeva danas kad ode u svijet, znači, to će biti nešto veliko i nešto što će raditi, na kraju, ko zna šta će biti iduće, bo iduće godine već ide se prema Guinnessu, tako bar kažu, znači, da se obori taj Guinnessov rekord u sviranju te rock muzike, odnosno brojem izvođača. Tako da, evo, danas što mi je drago, vidio sam masu ti ljudi koje poznajem širom BiH i šire, znači, i poznanstva, djeca, što mi je drago, opet mora se...
1: Da i djeca ostvare te
0: djeca
1: kontakte.
0: Djeca su se tako upoznala. Pa vidjela kako i njihove godište sviraju i bubnjeve s 10 godina i bas gitare, gitaru, i to je stvarno bilo lijepo za čuti i vidjeti. I eto, šta da kažem, sretno sam zbog toga. Ja bi, evo, samo da ne zaboravim, zahvalio, naravno, imamo mi podršku, evo, recimo, škole, naša direktorica Emina Buris, Emina Mirić, pardon, nas je onaj podržala i evo, to, ovo šire, znači, ljudi slabo prate događaja, ljudi se baziraju na par nekih stvari i idemo na sigurno.
1: Da,
0: tako da,
1: da
0: ovo je nešto, evo, nadam se da će se kod nas to promijeniti, ali evo, već dugo godine radim tu i bavim se i radim zdravim s djecom, sve to nekako individualno, sve to neki onaj lični neki zanos, tako da kažem, i eto.
1: Pa evo, ja ću vam...
0: Jednostavno ljudi sjede tu, a ne znaju što treba raditi. A ne pišu.
1: Nažalost, to, vi ste u pravu.
0: Malo sam mislim previše, ali nemamo više, ja sam...
1: Jeste.
0: Ovoliko nemam šta više birat riječ, prema kome.
1: Neki zaista nemaju sluha. Hoću da kažem...
0: Ne samo za muziku, izvinite, ne samo za umjetnost, nego inače, ne znam, ne znaju. Ne znaju, jer nisu se nikad bavili. Ljudi kod nas nisu nikad, ne znam, nisu radili nikad s djecom, a bave se interesima djece i ne znam, i govore kako djeca treba biti bolje. A kako? A kada on ne zna kako to?
1: Ja.
0: Na kraju bude njihovo djeca bolje, a široj zajednici ne.
1: Ja samo mogu reći da bi mi bilo jako teško kada bi sad ova ideja i ova energija kojom ste vi ispunjeni, kada biste vi dozvolili da se to ugasi. Evo, radio televizija Unsko-sanskog kantona prati i vaš rad i rad ostalih nastavnika u umjetničkoj školi, profesora, i pružamo podršku svoj, toj zlatnoj djeci, generacijama koja su osvojila brojna takmičenja, brojne pozicije, među prvima su vrlo često od harmonike pa dalje. Bit ćemo vam medijski pokrovitelji kao i do sada, vjerujem da bi mogli ovako nešto realizirati i da se evo razmjenjuju te neke energije, ideje i kreacije ljudi koji su takvi umjetnički nastrojeni i pozitivni. I kažem, evo, osim ovih naših nogometaša koji su ujedinili mase i svakako su i naša zlatna djeca, a i vi kao njihovi mentori, nastavnici, profesori, njima podrška i prenosite im to znanje da mogu upravo pojaviti se na ovakvim dešavanjima i osvjetlati svima nama obraz. Vi ste svjetla tačka u ovom našem tamnom vilajetu i ne predajte se.
0: Naravno, vaša podrška je neupitna i to mi još jednom hvala i televizije i radija, tu nemam šta reći, vama svaka čast. Ali evo, sigurno, onaj na kraju, djeci, ova koja su bile, nadam se da ćemo iduće godine okupiti znači bilo su djeca i cijelo kantona, ne, da se razumijemo, ne samo iz BiH, iz naših područnih odjeljenja, znači pored naše centralne škole u BiH, bilo su djeca i cijelo kantona. Znači, onaj, nadam se da će iduće godine još jednom da skupiti još više djece, znači i obični ljudi koji sviraju, ne moraju biti to samo djeca, tu su bili iskusni muzičari, od ne znam, Hame koji je lider grupe Conway, pa ne znam, vidio sam Emira Frozen Campbell, te ljude koje ja znam, masu njih, koji su stari rok, koji su došli to podržati, Tamara, mog druga Češara, koji je dugo, moram ga spomenuti, nisam vidio, grupa Punk, pa Merlin sam i tako dalje, od početka, te neke ljude, oni svi uzeli učešću, znači ne mora to biti učenik da svira. Ali evo, ovo je našoj djeci, onaj koja su bila tu, stvarno to će ostati, to sam rekao i roditeljima, to će ostati, evo ja stvarno dugo bavim muzikom i svirao sam i velike i male koncerte i pred 5.000

0: da 10 ispred 100.000 ljudi, ali stvarno onaj, ovo će im ostati jedna uspomena za čitav život.
1: Naravno, ovakvi slični događaji su i velike uspomene, lijepe uspomene koje će generacije pamtiti. Nadam se da će se nastaviti. Osim toga, to je i promocija kulture u, ne samo u Sarajevu, nego u cijeloj našoj zemlji.
0: Naravno, pa, tako treba gledati.
1: Neka kultura i umjetnost živi i u našem gradu i neka bude pokretač nekako tih nekih, da kažem, pozitivnih vibracija koje će dotaći mnoge mase i samim tim uljepšati im njihove živote. Zaista nam je kultura potrebna.
0: Naravno.
1: Hvala još jednom vama, sretan povratak iz Sarajeva i nadam se da će biti prilike da uživo vas ugostimo i neke od učenika koji su nastupali. Naravno. Kako da, bi oni prenijeli evo svoje utiske?
0: Vrlo rado, vrlo rado. Hvala vama još jednom na podršci. Za najbolje vama i našim slušalcima.
1: Hvala, hvala, hvala, najljepša. Hvala. Cijenjeni slušaoci, bio je ovo profesor umjetničke škole Nusret Keskin Braco iz Bihaća, gospodin Adnan Busulađić, koji je zajedno sa oko 25 članova, među njima ima još mentora profesora i članova Duhačkog orkestra, odnosno odsjeka u ovoj školi. Oni su bili dio od jedne cjeline koju je činilo oko 1000 muzičara, 1000 ljudi zajedno su danas u glavnom gradu naše zemlje nastupili. 1000 ljudi je zajedno pjevalo i sviralo pjesmu koja je u nekom periodu dali 80-ih bila himna svih generacija koje su odrastale uz zdravi rock'n'roll. A pjesma se zvala Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. Ovo je nešto nevjerovatno i nešto što nismo imali prilike vidjeti, pa možemo reći i decenijama u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će i Bihać usvojiti ovakve događaje, dakle uz podršku gradske uprave, uz podršku turističke zajednice, da naši mladi talenti pozovu sve ove svoje prijatelje, školske drugare iz drugih gradova, iz zemalja, regiona koji su upoznali na ovom događaju i da u Bihaću nešto slično naprave. Zaista nam je potrebna kultura, što više kulturni događaji, jer je Bihać jednostavno navikao na te doze manje i veće kulturnih dešavanja koje imamo periodično tokom cijele godine. 15:39, idemo sa marketinškim porukama naših poslovnih partnera i ostalim informacijama, onda se ponovo vraćamo vama u studio.
2: Marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Odmah.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate Radio Usko Sanskog kantona.

Vijesti. Cijeljeni slušalci, dobar dan. Slušate vijesti radija Unijsku Sanđa Kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Unijsku Sanđa Kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Bećirović je nakon sastanka istakao da je kontinuirana komunikacija između državnih institucija, kantonalnih vlasti i lokalnih zajednica ključna za ostvarivanje konkretnih rezultata u interesu građana. Posebno je naglasio značaj napretka ostvarenog u vezi s graničnim prijelazima, ocijenivši da je riječ o najvećem iskoraku u posljednjih 10 godina. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropske integracije, ali dalje napredak prema članstvu Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici osvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dokument će biti

0: upućen Evropskoj komisiji i Evropskim parlamentu, a njegov cilj dodatno postaći evropske institucije i domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približile otvaranje pregovora o članstvu. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru. Iz te stranke poručuju da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima u vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatske političke predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove pred mladima u UNESCO-Sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretnija, da je nastavak školovanja izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući studenti. Na Univerzitetu u Bihaću počeo je prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja već gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U okviru ovogodišnjeg Bihaćkog ljeta otvorena je izložba Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi, koja publici donosi djela nastala tokom 80. godina prošlog vijeka. Riječ je o umjetničkim radovima koje je ovaj istaknuti bihaći umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje u trećoj poziciji u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u svijetu s početkom od 21 sat. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje se ovog vikenda održava u grčkom Volosu. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premier Lige BiH na relaciji Bihać-Martin Brod. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima izaći će velika kaduša, pojačana je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, prije podne. I dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 19, na jugu do 22 stepena, najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. Na jugu zemlje sutra do 37 stepeni Celzijusovi.
2: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca.

0: Kalana broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Prva ljetna kiša donijela je osvježenje u glavnom gradu naše zemlje. Kako sam već u prvom satu našeg druženja u otvorenom programu rekla, da je kiša negdje osvježila zrak na istoku naše zemlje, istočni ti dijelovi zemlje i centralna, dakle, Bosna i Hercegovina. Ovako osvježenje očekuje se i sutra. Također, evo, za sjever, sjeverozapad, dio zemlje gdje je smješten Unsko-sanski kanton, nema naznaka da bi moglo biti kišice, ali evo na istoku i jugoistoku zemlje zabilježena je kiša, ali i grmljavina, a na snazi je žuto upozorenje za ta područja. Dakle, zbog visokih temperatura, rekli smo da je danas najtopliji grad Mostar sa 38 stepeni Celzijusa. Osim Mostara, Banja Luka i Jajce su na 34, dok su Bijeljina, Gradačac i Trebinje zajedno sa Sanskim mostom i Bihaćem na 33 stepena. Bugojno i Tuzla imaju 32 stepena Celzijusa, Srebrenica i Sarajevo sa Livnom 30 stepeni. Zbog toga je za područje Mostara danas

izdano žuto narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura. Građani se pozivaju, svi oni koji su u tom dijelu zemlje, da budu svjesni da su, se i dalje očekuju visoke temperature zraka, te da su mogući zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Pa, dragi naši, ukoliko ste neke prosječne srednje dobi, čuvajte i starije i još bolje čuvajte ove mlađe da ne dobiju sunčanicu ili neku drugu bolest ili simptom zbog visokih temperatura zraka. U svakom slučaju, mi na području Unsko-sanskog kantona smo sretni jer imamo zaista puno vode, pored koje građani danas u velikom broju traže osvježenje.

0: marketing.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, 16:44. Evo, već od sutra pa do srijede slijedi malo nestabilno vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a može biti negdje i malo jačeg nevremena. Doći će do laganog i pada temperature, ali i dalje vrlo toplo, vruće posvuda. E sad, ono što je važno da vam kažem kada pričamo o ovoj kišici i o osvježenju, da moram vam i to saopćiti da je većina te kiše i hladnijeg zraka koji će dofurati sjeverat, sjeverni vjetar uvijek je malo onako posvjež, zaobići će nažalost sjeverne, sjeverozapadne dijelove Bosne i Hercegovine, tako da se uglavnom kiša, jaki pljuskovi mogu očekivati u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. Tako da i naravno na jugu, na jugu zemlje, gdje je danas 38 vatrenih stepeni Celzijusa. Bilo kako bilo, nadam se da ste svi današnji dan iskoristili onako kako treba za boravak na otvorenom i da ste uživali do ovog momenta, a da ćete to i nastaviti do večernjih sati. Dan je poprilično dug. U ovo koji dan slijedi nam i ravnodnevnica, nisam baš sigurna kojeg dana je konkretno, ali vidite i sami da je sve više svjetla. Kada pričamo o putevima, gužva je na Izačiću, Velikoj Kladuši, Kostajnici, Novi Grad, Gradini, Gavela Polje, Neum, Hum, Zubci. Kad povećan je dakle promet na izlazu, ima izaći, a na graničnim prijelazima Gradiška, Doljani, Bijača, Prisika, Ivanica nema gužve. Na izlaznim rampama, dakle na granici BiH, ali ima gužve u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Dakle, gužva je prema

svim izlazima zbog vjerovatno ovog sistema exit and entry, ali bilo kako bilo, na to smo već svi navikli, pa se naoružajte strpljenjem i dovoljnim zalihama vode. Na putevima, inače u našoj zemlji, tokom dana se i dalje očekuje jača frekvencija, naročito prema jugu i većim gradskim centrima. Dragi vozači, budite nam dobri, oprezni. Ako ste umorni, zaustavite vaše vozilo i odmorite se. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Ono što je evidentno, povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju zamolit će i naša programska tehnička ekipa da poštuju saobraćajne propise. Hvala vam još jednom i do slušanja. Do sutra, u isto vrijeme i na istom mjestu. Puno vas pozdravljaju Almir Šehić, Sanela Hošić i Muhamed Murić za Mix Pultom.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

0: naša dana.
1: Mali radio.
2: Ovo je radio Unskog Sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Nakon sazivne i Božjima predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio i danas u Bihaću, gdje ga je u svom kabinetu zajedno sa saradnicima ugostio kantonalni premijer Mustafa Ružnić. Bećirovića su dočekali njegove stranačke kolege, odnosno SDP-ovi zastupnici svih nivoa vlasti iz Zvornikovog Sanca kantona, koji su također prisustvovali sastanku iz zatvorenih vrata. Tema razgovora bila je status našeg kantona po pitanju infrastrukturnih i drugih projekata te graničnih prijelaza. Nakon razgovora delegacija je na centralnom spomen obježju Humsi i mezaru doktora Irfana Ljubjankića položila cvijeć i odala počast najboljim sinovima Bosne. Udruženje članova porodica nestale s područja općine Kalinovih, Istina Kalinovih 92, danas je obilježilo 34. godišnje stradanja bošnjačkog stanovništva na području te općine, te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural osuđenu ratnom zločincu Ratku Mladiću i poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru. Iz te stranke poručuju da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima u vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove pred mladima u Unsko-sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretnija pitanja. Nastavak školovanja i izbor budućih zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak

0: Tek upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donosi i budući studenti. Na Univerzitetu u Bihaću počeo je prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja već gotovo tri decenije predstavlja okosnicu jednog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U okviru ovogodišnjeg Bihaćkog ljeta otvorena je izložba Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi, koja publici donosi djela nastala tokom 80. godina prošlog vijeka. Riječ je o umjetničkim radovima koje je ovaj istaknuti bihaćki umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje u trećoj poziciji u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu s početkom od 21 sat. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje se ovog vikenda održava u grčkom Bolosu. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka kriterijom Premier lige BiH na relaciji Bihać-Martin Brod. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima izaći će velika kaduša pojačane promet putničke vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putničke vozila za sada nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, prijepodne. I dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. Na jugu zemlje sutra do 37 stepeni Celzijusovi.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraža, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihać.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 0619339116 i 0372225005. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Mjesec ormara u Firsu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Nakon sazivna i Božjima predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio i danas u Bihaću, gdje ga je u svom kabinetu zajedno sa saradnicima ugostio kantonalni premijer Mustafa Ružnić. Bećirovića su dočekali njegove stranačke kolege, odnosno SDP-ovi zastupnici svih nivoa vlasti iz Zemunskog Sanca kantona, koji su također prisustvovali sastanku iz zatvorenih vrata. Tema razgovora bila je status našeg kantona po pitanju infrastrukturnih i drugih projekata te graničnih prijelaza. Nakon razgovora delegacija je na centralnom spomen obježju Humsi i mezaru doktora Irfana Ljubjankića položila cvijeć i odala počast najboljim sinovima Bosne. Udruženje članova porodica nestale s područja općine Kalinovih, Istina Kalinovih 92, danas je obilježilo 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području te općine, te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural osuđenu ratnom zločincu Ratku Mladiću i poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru. Iz te stranke poručuju da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima u vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove pred mladima u Unsko-sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretnija pitanja. Nastavak školovanja i izbor budućih zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući studenti. Na Univerzitetu u Bihaću počeo je prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ je o manifestaciji koja već gotovo tri decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. U okviru ovogodišnjeg Bihaćkog ljeta otvorena je izložba Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi, koja publici donosi djela nastala tokom 80. godina prošlog vijeka. Riječ je o umjetničkim radovima koje je

0: Ovaj istaknuti bihački umjetnik prije 15 godina poklonio svom rodnom gradu. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje u treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u svjetlu s početkom od 21 sat. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje se ovog vikenda održava u grčkom Bolosu. U Bihaću se i danas održava biciklistička utrka Kriterijum Premier Lige BiH na relaciji Bihać-Martin Brod. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima izaći će Velika Kaduša, pojačana je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duže od pola sata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, prijepodne. I dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna između 29 i 34 stepena Celzijusa. Na jugu zemlje sutra do 37 stepeni Celzijusovi.
1: Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate Hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

0: hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija. Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem.

0: Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u službenoj posjeti Unsko-sanskom kantonu.
1: Jako važno da u narednom periodu puno više radimo, a da se manje priča.
0: Tema sedmice je turistička sezona, pokretače ekonomskog razvoja ovog kraja.
2: It's my first time here in Bosnia.
3: Ovo je moj prvi put u Bosni i Hercegovini. Na putu sam za Tursku. Stala sam ovdje zato što je prelijepo mjesto. Nisam ni malo razočaran.
0: Posjetili smo i Mostar. Mladi ljudi čuvaju tradicionalne zanate i tako grade budućnost. U Bosanskoj Krupi održani tradicionalni moto susreti.
4: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Nakon Cazina i Bužima, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović boravio je danas u Bihaću, gdje ga je u svom kabinetu zajedno sa saradnicima ugostio kantonalni premijer Mustafa Ružnić. Bećirovića su dočekale njegove stranačke kolege, odnosno SDP-ovi zastupnici svih nivoa vlasti iz Unsko-sanskog kantona, koji su također prisustvovali sastanku iza zatvorenih vrata. Tema razgovora bila je status našeg kantona, a po pitanju infrastrukturnih i drugih projekata te graničnih prijelaza. Nakon razgovora delegacija je na centralnom spomen obilježju Humci i mezaru doktora Irfana Ljubijankića položila cvijeće i odala počast.
3: Ovom prilikom premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić zahvalio se predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću na opetovanom dolasku i na konkretnim potezima kada je u pitanju unapređenje ovog dijela naše zemlje. Tiče se to graničnih prijelaza Šengena, plinifikacije te bolje saradnje sa susjednim i zemljama u okruženju.
5: Kada su u pitanju granični prijelazi, jedan iskorak kada je u pitanju ovaj naš Unsko-sanski kanton, dugo čekamo taj dio i jedno veliko hvala predsjedništvu šta se uradilo na tom i konkretno predsjedniku Bećiroviću na tom polju i sa Republikom Hrvatskom i na međunarodnom planu. Naravno, mi kao krajišnici jasno potenciramo, mi nismo tamo negdje kako neki nas nazivaju, nego mi smo na vrhu Bosne i Hercegovine i doista ono što cijelo vrijeme i kažemo da svaki nivo vlasti u ovoj zemlji uradi za Unsko-sanski kanton ono što nas pripada, tako da smo danas evo razgovarali i na daljoj

0: povezanosti ovoga kantona, šta uraditi na tom polju, kada u pitanju konkretno i aerodrom i kargo i sve ono što nam sutra treba.
1: Nikad temeljitiji pristup i nikad vidljivija Bosna i Hercegovina, njena uloga u cijelom svijetu i međunarodnoj zajednici, istaknuo je premijer Ružnić, aludirajući na aktivnosti predsjedavajućeg predsjedništva. Isto mišljenje izrazio je Almin Hopovac, predsjednik kantonalnog SDP-a, koji je istakao značaj vođenja vanjske politike naše zemlje.
2: Smatramo, i to je danas jedan od zaključaka ovog sastanka, da Bosna i Hercegovina zaista u protekle 3-4 godine je puno toga popravila kada je u pitanju njen imidž na međunarodnom planu. Dakle, ono što smo isto tako otvorili teme jesu donesene odluke i rezolucije u Ujedinjenim nacijama koje ranije nije bilo, dakle, od izuzetne važnosti i za imidž i za vidljivost Bosne i Hercegovine u cijelom svijetu. Mislim da je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine protekle 3 godine mnogo unaprijedio sliku Bosne i Hercegovine prema cijelom svijetu i naravno da smo se i zahvalili na ovim iskoracima kada su u pitanju granični prijelaz na području Unsko-sanskog kantona.
1: Jako je važno imati komunikaciju državnih organa s vladom Unsko-sanskog kantona i ovdašnjim lokalnim zajednicama, stav je današnjeg gosta. Rješavanjem pitanja graničnih prijelaza, dodaje, riješit će se i problemi bržeg protoka ljudi i roba kapitala, s tim što nadležne institucije moraju ispuniti infrastrukturne i ostale zahtjeve kako bi sve to što brže profunkcionisalo, a u interesu i ljudi i države.
3: Ja sam u kontinuitetu prisutan u Unsko-sanskom kantonu i mislim da je i to jedna poruka da trebamo što čvršće i što bolje sarađivati u interesu građana i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Razgovarao sam sa premijerom Ružnićem, sa vladom, čestitao vladi na postignutim rezultatima i mislim da je jako važno da u narednom periodu puno više radimo, a da se manje priča. Evo, primjer, imamo graničnih prilaza i ovdje u Unsko-sanskom kantonu i lično sam sa svojim timom puno radio u zadnju godinu dana da dođe do ovakvog ishoda. To je najveći iskorak u zadnjih 12-13 godina po tom pitanju. Da li je to dovoljno? Nije, morat ćemo još više da radimo, ali je bitno da se stvari pomjeraju naprijed.
1: Predsjedavajući Bećirović je ponovio kako je neophodno praviti konkretne, vidljive i mjerljive rezultate, te kako i sam sebi postavlja određena pitanja.
3: Da li je prije ovog mandata bilo rezolucije o genocidu u Srebrenici? Nije. Da li sada imamo? Imamo. Da li je prije ovog mandata postojao Međunarodni dan obilježavanja i sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici? Nije. Sada imamo. Ja ću se opet sada u julu obrati i u Ujedinjenim nacijama tim povodom. Da li smo imali spomenik Cvijet Srebrenice ispred zgrade Ujedinjenih nacija prije ovog mandata? Nismo. Sada imamo. I ovako bi mogli puno konkretnih stvari da nabrajamo. Dakle, potrebno je da intenzivno radimo i na vanjsko-političkom planu i na unutrašnjo-političkom planu i da pokrećemo prije svega ekonomiju Bosne i Hercegovine, jer to je ključ budućnosti i opstanka ljudi na ovim prostorima.
1: Nakon radnog sastanka Bećirović i Ružnić su se s ostalim članovima delegacije uputili ka centralnom spomenobilježju na Humcima, položili cvijeće i odali počast svim poginulim u proteklom odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Potom su počast odali i prvom ministru vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, rahmetli Irfanu Ljubijankiću, usput prošetali gradom i razgovarali s prolaznicima.
4: Kada govorimo o razvojnim potencijalima Unsko-sanskog kantona, nezaobilazna je rijeka Una, prirodni biser koji posljednjih godina postaje jedan od najvažnijih pokretača turističkog i ekonomskog razvoja ovog kraja. Upravo je turizam tema naše sedmice. Una i Sana dvije su ne samo rijeke koje život znače, već neprocjenjiv prirodni resurs koji posljednjih godina mjestima i gradovima uz njih itekako potiče ekonomski rast. Proglašenje Nacionalnog parka Una i osnivanje javnog poduzeća koje brine o njemu u proteklih 15 godina dovelo je do toga da ovu regiju posjećuje sve više turista, a da lokalno stanovništvo u tome vidi šansu u razvoju svoje ponude od smještajnih jedinica do prodaje autohtonih proizvoda. Samo u protekloj godini preko 180.000 ljudi

0: Kupilo je ulaznicu i posjetilo nacionalni park, što dovoljno govori o prilikama koje se stvaraju ne samo za Bihać, već i za cijeli Unsko-Sanski kanton.
1: Dobre ideje ne mogu biti neuspješne, pogotovo kad su ljudi koji ih realiziraju spremni svojim gostima ponuditi vrhunsku uslugu, bez obzira na to što lokacija nije uz rijeku Unu. Porodica Dedić, vlasnik je kampa u bihačkom naselju Peciković i ovim vidom turizma bavi se posljednjih 5 godina.
2: Imamo 5 malih vikendica, to je porodični smještaj, eto, mir u prirodi, tako se i
3: Tako se i reklamiram.
2: Tako.
3: Ko su vam gosti, odakle dolaze?
2: Ima ih od svud, iz cijelog svijeta doslovno, a najviše u ljetnim mjesecima iz arapskih zemalja.
3: Domaći?
2: Da. Domaćih isto ima. U zavisi kako u kojem periodu, recimo najviše za 1. maj, u maju ili recimo kasnije u septembru kad nije toliko vruće.
1: Lijepo uređen kamp nudi tišinu, privatnosti, odmor u prirodi. Gosti još nema, ali očekuju da će ipak biti popunjeni tokom ove sezone.
2: Ova godina je malo dramatična, da se tako izrazim, s obzirom da je bio ovaj nesretni sukob na Bliskom istoku, pa sad vidjet ćemo, mi imamo najave da će biti, pa sad evo, čekamo da vidimo kako će se razvijeti situacija dalje.
1: Gosti se nerijetko nakon što jednom dođu vraćaju u Pecikoviće, a ljubaznost lokalnog stanovništva vrlo je važan dio turističke ponude, smatraju i u nacionalnom parku.
4: Lokalno stanovništvo koje je jako ljubazno, srdačno i onako susretljivo, znači domaćinski dočekuju svoje goste, nebitno da li su posjetioci smješteni u njihovim smještajima ili komuniciraju sa ljudima u marketima, prezadovoljni su i recenzije su jako pozitivne.
1: Da je to tako, tvrdi Valerij, Francuskinja koja posljednjih nekoliko godina putuje svijetom. Prvi put je u Bosni i Hercegovini i oduševljena je onim što je do sad vidjela.
5: It's my first time here in Bosnia.
6: Ovo je moj prvi put u Bosni i Hercegovini. Na putu sam za Tursku. Stala sam ovdje zato što je prelijepo mjesto. Nisam ni malo razočarana. Ovaj vodopad je najljepši koji sam vidjela, a dosta sam ih vidjela. A i bosanski ljudi su jako ljubazni i prijateljski.
1: Posjetioci poput nje dolaze tokom cijele godine, pa je njihov broj iz godine u godinu sve veći. U 2025. prodano je 182.000 ulaznica, a da se taj trend nastavlja pokazuju podaci za prvih 6 mjeseci ove godine.
4: Napravili smo presjek za 2026. godinu sa 16. junom i možemo reći da se osjeća lagano povećanje posjetilaca. 38.000 posjetilaca posjetilo je nacionalni park sa današnjim datumom. Međutim, mi svakako prema procjenama i vremenskim prilikama naravno očekujemo da će ova godina biti u blagom porastu u odnosu na prošlu godinu.
1: Turiste koji prvenstveno dolaze zbog nacionalnog parka žele privući i u drugim sredinama. Tokom cijelog ljeta nude različite sadržaje od sportskih do kulturnih događaja. Posebne atrakcije i prirodne ljepote nudi i Sanski most.
7: Prelijepo, šta da kažem, ima dosta kupališta, bazena, ima ovako isto za otići, pogledati onaj vreo zvene, vodopad Blihe, sama je puna tih događaja, zaista, drago mi je da je ovako puna, ljet posebno.
8: Sviđa nam se, super je ovdje, dolazimo, kad god dođemo ovdje obavezno 2 do 3 puta. Prelijepo nam je i Sanski most može stvarno puno da ponudi.
1: Nije to samo daleko poznati vodopad Blihe koji samo tokom jednog mjeseca posjeti do 10.000 građana, već je ono u čemu se grad na 9 rijeka posebno izvesu mogućnosti ribolova za koje gostima nije teško doći iz dalekih zemalja. Riječ je o sportu koji sigurno znači jedan način zdravog života, smatraju i oni koji čuvaju i paze Sanske rijeke, posebno ističući vrlo atraktivan ribolovni revir na rijeci Dabar.
9: Opuštanje, psihička relaksacija, a ujedno i sportska. Ova rijeka Dabar obiluje izuzetno mnogo sa

0: ribom, lipljenom i pastrnkom potečnom, a povremeno imamo i mladicu. Revir Dabra, najpoznatiji u Evropi po mladičarskim revirima.
1: Turistička sezona je već krenula, a ljeto bi prema očekivanjima turističkih radnika trebalo biti uspješnije od prošlogodišnjeg. Ono što ipak svi žele da gosti koji dođu i ostanu nekoliko dana u Unsko-sanskom kantonu, a ne da budu u proputovanju. Samo će se tad moći govoriti o ozbiljnijim brojevima kada je u pitanju dolazak turista.
2: U nastavku o ovoj temi razgovaramo sa večerašnjim gostom Dnevnika. Sa mnom u studiju je direktor turističke zajednice Sanski most, gospodin Haris Omerbegović. Dobro večer i dobrodošli.
3: Dobro večer, Azra. Dobro večer svim gledalcima RTV Unsko-sanskog kantona.
2: Evo, negdje tema generalno jeste turizam u Unsko-sanskom kantonu. Čuli smo prethodno nekoliko podataka vezanih za ostale gradove i općine, ali evo kako je trenutna situacija u Sanskom mostu, odnosno imate li neke prve ulazne podatke?
3: Pa evo, od ove sezone zaista očekujemo dosta. Prema nekim prvim podacima, do danas, evo za ovaj mjesec juni, imamo veći broj posjeta nego prethodnih godina. Mi smo ove godine malo ranije uveli naše šetalište od 15. juna i aktivno bit će do 1. septembra. I zaista imamo sve veći broj posjeta kako na vodopadu Blihe, tako i u samom centru grada i svih ostalih destinacija koje imamo u Sanskom mostu.
2: Jeste li negdje primijetili možda povećanu zainteresiranost za određeni oblik turizma? Da li je to avanturistički, da li je to vjerski? Ima li Sanski most negdje, evo, prioritetno određeni turizam za kojeg vidite da se turisti više zanimaju?
3: Pa evo, iskreno, mi u Sanskom mostu još uvijek je turizam, da kažem, u razvijanju. Evo, turistička zajednica postoji unazad 3 godine, ja sam tu od oktobra mjeseca i ono što mogu primijetiti jeste da je u Sanskom mostu dosta velika potražnja upravo za ovim avanturističkim, što bi se reklo, turizmom. To jeste dosta ljudi koji dolaze i koji zadnje vrijeme posjećuju Sanski most, raspituju se o mogućim iznajmljivanjima bicikala ili o šetalištima, šetnjama u planine, o samom uležu. Tako da mislim da je taj turizam, taj prirodni, taj, da kažem, pa evo, avanturistički i prirodni, jedan od najvažnijih i možda jedan od najvećih potencijala u Sanskom mostu. Tu ubrajam naravno evo, posjetu vodopada, ali ne samo to. Naprimjer, imate i sa gornje strane jednu pa jedan planinski put koji dosta ljudi posjećuje u posljednje vrijeme i to je ono što mi je zaista drago.
2: Koliko se ulaže generalno u infrastrukturu uopće, ali evo i konkretno u taj tip turizma za kojeg kažete da postoji veliko interes?
3: Pa upravo smo započeli, znači nismo do sada puno ulagali infrastrukturu, započeli smo to nekad po početkom ove godine. Općina Sanski most, naravno u suradnji sa turističkom zajednicom, pronašla je upravo rješenje da sve više i više sredstava ulažemo upravo u puteve koji dovode do tih destinacija, a dalje naravno ljudi mogu sami, mislim, sad vam kažem, planinski puteve posjećivati, šetnje, to je nešto što turisti sami žele, ali sami infrastruktura, sami putevi do tih destinacija trenutno su izradnji, to je ono što me čini zadovoljno.
2: Je li to neki prioritet u ovoj godini u smislu ono ciljeva projekata?
3: Pa sami projekti ove godine su uređenje gradskih plaža, gradskih kupališta, jer u Sanskom mostu nemate trenutno ni jedno gradsko kupalište, unazad pri 15 godina možda postojala su dva, to je ono što je turistička zajednica za ovu godinu odredila kao prioritet i mi smo to započeli. Upravo gradska plaža Kožara je trenutno u izradi, nakon nje prelazimo na plažu Radinovac, također imamo mješanu plažu Gerzovo. To je ono što smo mi za ovu godinu postavili kao prioritet.
2: Ima li nekih vremenskih okvira kad bi to sve trebalo biti vidljivo, odnosno završeno?
3: Naravno, do polovine jula mislim da će ove dvije plaže biti spremne. Za treću još uvijek imamo jedan manji problem, vezano je za sam prilaz vodi koji je trenutno malo zapušten, ali nadam se da će se i to veoma brzo riješiti, jer mi, kao što znate, na obali ne smijemo raditi ništa bez dozvole agencije za sliv rijeke Save. S njima smo naravno u kontaktu i evo, u nekom narednom periodu, u nekim narednim godinama, kažem, Sanski most će biti zaista jedno prepoznatljivo mjesto u Unsko-sanskom kantonu.
2: Ljeto, pretpostavljam da donosi određene manifestacije, je li to neke...
3: Pa evo, ove godine turistička zajednica po prvi put organizira manifestaciju Ljeto na Sani, koja postoji unazad 25-30 godina, da vam budem iskren, ne znam tačno. To je inače radila RTV Sana, ove godine smo preuzeli mi, program je gotov, 99%, ostalo je još par sitnica koje trebamo utvrditi, ali mislim da će ove godine izgledati

0: na sajmu biti zaista zanimljivo i ono što smo primijetili svake godine, sve više i više posjetilaca dolazi u Savski most, ne ono naše dijaspore koji su biti naši sugrađani koji dolaze na odmore, nego sve više i više ljudi koji nemaju nikakve veze sa Savskim mostom. To je stvarno, stvarno dobra stvar.
1: Koliko vam u tom smislu pomaže digitalni marketing? Koliko ulaže evo turistička zajednica u to digitalno promovisanje koje realno gledajući danas je možda i polazna tačka razvoja turizma uopće?
0: Po meni to je jedan od najvažnijih stvari. Mi smo prije mjesec dana pustili u rad našu web stranicu koja još uvijek se svaki dan dopunjuje. Mislim, radimo, ubacujemo nove materijale, pripremamo nove projekte i po meni ona je najvažnija. Naravno, uz sam Instagram, Facebook i TikTok koji nastavljamo, mislim da je to jedan od najvažnijih stvari koje turistička zajednica treba pripremiti, jer ono što sam ja razgovarao sa svojim sugrađanima, ali evo i sa posjetiocima, oni inače prvo što traže na Google, kucaju lokacije, traže puteve i mi ćemo zaista u narednom periodu dosta da ulažemo. Kažem, već smo započeli, ali to nije ni približno ono što bismo mi željeli.
1: Ja vam želim puno sreće, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za našu televiziju i nadam se evo da se i družimo u toku ljeta s nekim dobrim ciframa, brojkama i pozitivnim informacijama.
0: Hvala vama i evo, pozivam sve da nas posjete, dođu u Savski most, a ne samo Savski most, naravno Bihać, Tazin, Bosanska Krupa.
1: Unsko-Savski kanton
0: general.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
1: Evo, zanimalo nas je negdje i vaše mišljenje o ovoj temi. Više detalja o anketi na našoj Facebook službenoj stranici zna kolegica Emina.
2: Turistička sezona je pred vratima, a Unsko-Sanski kanton i ove godine očekuje dolazak velikog broja domaćih i stranih gostiju. Naše gledaoce pitali smo kako turističku sezonu očekujete u Unsko-Sanskom kantonu. Alma je napisala, mislim da će sezona biti veoma dobra. Una je iz godine u godinu sve privlačnija turistima i očekujem rekordan broj posjeta. Sanel dodaje, nadam se uspješnoj sezoni, ali potrebno je više ulagati u infrastrukturu i dodatne sadržaje kako bi turisti duže ostajali. Azra je ovog mišljenja. Očekujem sličnu sezonu kao prošle godine. Imamo veliki potencijal, ali treba ga još bolje iskoristiti. Selma zaključuje, ako vrijeme bude služilo i ako turistička ponuda bude kvalitetna, sezona bi mogla biti jedna od najboljih u posljednjih nekoliko godina. Hvala našim gledaocima koji redovno prate naš program i web portal i učestvuju u našim anketama. Ostanite i dalje uz Dnevnika, u nastavku donosimo naš redovni BH rezime. Nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu bio je jedan od najpraćenijih tema u zemlji tokom protekle sedmice. Nakon dugog iščekivanja i velikih očekivanja navijača, Zmajevi su grupnu fazu otvorili remijem protiv Kanade rezultatom 1:1, osvojivši važan bod u borbi za prolazak dalje. Međutim, u drugom kolu slijedio je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1. Iako je reprezentacija pružila otpor u pojedinim dijelovima susreta, Švicarci su pokazali veću kvalitetu i efikasnost, ostavivši Bosnu i Hercegovinu u nezavidnoj poziciji pred posljednje kolo grupne faze. Poraz je izazvao brojne reakcije među navijačima i sportskim analitičarima, dok jedni smatraju da reprezentacija još uvijek ima šanse za plasman u narednu rundu, drugi kritikuju igru i određene taktičke odluke stručnog štaba. Uprkos tome, podrška reprezentacije nije izostala, a utakmice Bosne i Hercegovine i dalje privlače ogromnu pažnju javnosti kako u zemlji, tako i među dijasporom. Sada je fokus usmjeren na odlučujući susret protiv Katara koji bi mogao odrediti sudbinu reprezentacije na ovom prvenstvu. Pobjeda je praktično imperativ, dok će konačan rasplet zavisiti od rezultata ostalih utakmica u grupi. Bez obzira na konačan ishod, nastup Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri obilježio je sportsku sedmicu u zemlji i ponovo okupio navijače oko reprezentacije koja ostaje jedan od rijetkih simbola zajedništva u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina ponovo je stavljena pod pojačani međunarodni financijski nadzor nakon što je radna skupina za financijske mjere 19. juna uvrstila na takozvanu sivu listu država sa nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Odluka bi mogla dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, povećanog nadzora nad bankarskim poslovanjem te negativnih posljedica za investicije i kreditni rejting zemlje. Odluka radne skupine za financijske mjere, koju čini više od 40 država i organizacija, među

0: među kojima su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, uslijedila je nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope. Njegovo tijelo Moneyval ocijenilo je da Bosna i Hercegovina nije ispunila ključne preporuke, uključujući uspostavu registra iz kojeg će se znati ko su stvarni vlasnici kompanija ili donošenje zakona o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Sve banke u svijetu i zemlji sada će morati provoditi pojačane provjere svih transakcija prema i iz Bosne i Hercegovine. To će, kako su upozorili iz privrednih udruženja, bankarskog sektora i centralne banke, usporiti prekogranična plaćanja i povećati troškove poslovanja, te značiti nove troškove za građane u zemlji, inozemstvu te posebnu privredu. Predstavnici organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Nakon panela o temi novo pozicioniranje OHR-a i euroatlantska perspektiva BiH, usaglašeni su stavovi zaključci u kojima se navodi da su na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira do izražaja došle značajne razlike u pitanjima opstanka i ovlaštenja OHR-a. Predstavnici civilnog društva upozorili su da bi Bosna i Hercegovina zbog tih neslaganja mogla postati kolateralna šteta, te ocijenili da svako prolongiranje izbora visokog predstavnika može dovesti do destabilizacije političkih prilika u zemlji i regionu. Odluka Vijeća Evropske unije da odobri otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o proširenju režima Roam like a home otvara mogućnost da građani Bosne i Hercegovine u budućnosti koriste mobilne usluge u državama članicama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Međutim, konkretna primjena tog režima neće biti automatska, niti u ovom trenutku poznato kada bi korisnici u Bosni i Hercegovini mogli osjetiti prve promjene. Prvi i ključni uvid za BiH je usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. To prije svega podrazumijeva donošenje novog zakona o elektronskim komunikacijama, nakon čega bi uslijedilo donošenje niza podzakonskih akata i regulatornih odluka potrebnih za punu primjenu evropskog režima. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fort održao je sastanak sa predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima. Kada proces bude uspješno završen, građani Bosne i Hercegovine moći će koristiti mobilne telefone širom Evropske unije bez straha od visokog računa za roaming, kazali su iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
1: A kako turizam mijenja svakodnevnicu građana, otvara prilike mladima i čuva tradicionalne zanate, naša ekipa provjerila je i u Mostaru. Više zna Asima Sefić.
2: Stari most, jedan je od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine, već stoljećima povezuje dvije obale Neretve, ali i ljude različitih kultura i tradicija. Danas je upravo ovaj spomenik nezaobilazna stanica za turiste iz cijelog svijeta.
3: Stari most u Mostaru je kao kameni luk izgrađen da spaja dvije strane grada preko Neretve. Izgrađen je i da poveže ljude, a ne samo obale. Danas je to simbol Mostara, ali i Bosne i Hercegovine.
2: Turistička sezona u Mostaru donosi dodatne prilike za zaradu, posebno mladima. Brojni studenti i srednjoškolci ljeto provode radeći u ugostiteljstvu i trgovini, istovremeno stičući nova iskustva i poznanstva.
4: Super mi dođe da radim preko ljeta, da sebi imam džeparac. Mislim, nisu to sad neke wow pare, ali kao mogu platiti sebi izlazak, sebi piće, časice, drugove, drugarice i sve. Ono, lijepa mi je, upoznajem puno novog društva, imam puno prijatelja koje sam ovdje stekla. Sve moje drugarice rade i puno raje koju sam upoznala ovdje su isto tako moje godište ili malo starije. Uglavnom ima baš dosta raje koja voli raditi preko ljeta i kojima je cilj da zarade nešto za sebe, da zarade za fakulteta.
2: Dok umjetnici kroz svoje radove turistima poklanjaju uspomenu na Mostar, u kazandžijskim radionicama i dalje se čuva zanat koji se prenosi iz generacije na generaciju. Upravo spoj kreativnosti, tradicije i ručnog rada daje posebnu vrijednost staroj gradskoj jezgri i iskustvu koje posjetioci nose sa sobom.
5: Nisam ono profesionalno.

0: školovao se baš za ovo, ali ovo radim od malih noga, ono, i uživam u tome. Evo sad mi je to postao i neki posao, znači. Šta je najpopularnije ovdje ljudima, znači radim na licu mjesta, slikam i to njih privuče, dođu da pogledaju, a šta im je najzanimljivije je u stvari ovaj kamen koji je ono iz Neretve, kamen, mi to zovemo ove plohe ravne, i to oslikam i to je njima kao mali komadić Mostara, ono, jel, da ponesu u kući.
1: Ma slučajno s rođakom počeo raditi, ljudima, ja sam počeo malo raditi. Ovo će biti slika štipak nar, neko zove štipak, neko nar. Sad trenutno izbija. Završavanje, izbija se, kad se izbije na plastici, vraća se na ovo da se ponovo ravnaju linije.
2: Da Mostar privlači posjetioce svih generacija potvrđuju i brojne školske ekskurzije. Tokom naše posjete sreli smo učenike osnovne škole Otoka, koji su obilazak Hercegovine iskoristili uz upoznavanje prirodnih i kulturnih ljepota ovog kraja.
3: U Mostaru nam je prelijepo, najljepše nam se sviđa druženje i šetnja uz Neretvu i Stari most i stvarno nadamo se da ćemo opet doći.
4: Stari most je veoma zanimljiv, lijep i vodopad Kravica također, izvog Bune isto, sve to lijepo.
2: Osim druženja i zabave, ekskurzije imaju i važnu obrazovnu ulogu. Učenici na terenu uče o historiji, geografiji i kulturnom nasljeđu svoje zemlje.
5: Mislim da u školi nije na prvom mjestu obrazovni karakter, već je onaj vaspitni karakter, da djeca znaju gdje odrastaju, da upoznaju ljepota naše države. A jedna od tih ljepota je i Mostar, i Kravica, i Hutovo blato, i Tekija na Buni, sve skupno. Tako da mi imamo jednu stvari dugu tradiciju, osnovna škola Otoka, mi od 6. do 9. razreda zaista provedemo djecu kroz sve veće gradove Bosne i Hercegovine.
2: Spoj bogate historije, tradicionalnih zanata, prirodnih ljepota i gostoprimstva čini Mostar jednim od najvažnijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini. Grad na Neretvi tako i ovog ljeta potvrđuje da je mnogo više od turističke razglednice, mjesto susreta ljudi, kultura i novih iskustava.
6: Da kultura ostaje važan dio identiteta naših gradova potvrđuje i ovogodišnje Bihaćko ljeto. U okviru manifestacije otvorena je izložba Sadko Hadži Hasanović Rani radovi, koja publici približava stvaralaštvo jednog od najznačajnijih bihaćkih umjetnika.
2: U okviru manifestacije Bihaćko ljeto u izložbenom salonu Kulturnog centra u Bihaću otvorena izložba Sadko Hadži Hasanović Rani radovi. Posjetioci imaju priliku vidjeti djela nastala tokom 80. godina prošlog stoljeća, koje je ovaj akademski slikar i grafičar 2010. godine poklonio svom rodnom gradu Bihaću. Posebno mjesto u postavci zauzimaju radovi iz ciklusa Hamburški friz, po kojima je Hadži Hasanović prepoznatljiv i van granica Bosne i Hercegovine.
7: Za ovu priliku odabrali smo izložbu Sadka Hadži Hasanovića, Rani radovi. Naime, Sadko Hadži Hasanović je Bišćanin koji od 79. godine ne živi u Bihaću, međutim uvijek je prisutan tu i zahvaljujući naporima koji ulaže Gradska galerija Bihać, ali njegovim privatnim naporima želi biti prisutan na našoj likovnoj sceni. Sad živi u 93. godine, on živi u Trontu, Kanadi, ali jedan od umjetnika koji najviše izlagao u Gradskoj galeriji Bihać. Što govori koliko je, znači, prisutan na našoj ovoj sceni.
2: Iako se umjetnička zbirka kojom raspolaže Gradska galerija uglavnom prezentira u galerijskom prostoru, organizatori su ovog puta odlučili izložbu postaviti u kulturnom centru. Razlog je veliki broj posjetilaca koji tokom bihaćkog ljeta svakodnevno prolaze ovim prostorom, čime će vrijedna djela biti dostupna široj publici.
6: Zadovoljstvo je svake godine sređivati sa Gradskom galerijom u Bihaću. Mislim da su pojedini građani koji cijene likovnu umjetnost i prati ono što rade Gradska galerija i zaboravili na ove Rane radove Sadkove, tako da je ovo lijepa prilika da svi oni koji dođu na predstavu mogu pogledati izložbu.
2: Zbog života i rada u Kanadi autor nije bio u mogućnosti prisustovati otvorenju, ali se publici obratio putem video poruke. U njoj izrazio zadovoljstvo što su njegova rana djela ponovo predstavljena sugrađanima, te naglasio posebnu emotivnu vezu koju danas njeguje sa rodnim gradom.
8: Htio bih se zahvaliti specijalno Gradskoj galeriji Bihać, Kulturnom centru Bihać i Adolfu Prvuću za organizaciju izložbe pod nazivom Rani radovi. veliko mi je zadovoljstvo da će Bihaćka publika moći ponovno da vidi moje slike iz tog radnog perioda, iz periode između 1981. i 1987.
2: Izložba predstavlja jedinstven uvid u stvaralaštvo jednog od najznačajnijih bihećkih umjetnika, a ljubitelji likovne umjetnosti moći će je pogledati narednih dana u izložbenom salonu Kulturnog centra.

0: 2026, veliki muzički, edukativni i kulturni događaj. Sarajevo Rocks zamišljen je kao jedinstveni muzički spektakl koji okuplja u glavnom gradu muzičare, izvođače, bendove, vokale, instrumentaliste, mentore škole i muzičke kolektive iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope, a s ciljem da Sarajevo tog dana postane velika otvorena muzička scena i mjesto zajedničkog nastupa jednog od najvećih bendova ovakvog formata. Cilj projekta je da kroz muziku, zajedništvo, edukaciju i saradnju okupi više od 1000 muzičara i izvođača, te da iz Sarajeva na Svjetski dan muzike pošalje se snažna poruka mladosti, kreativnosti, regionalne saradnje i zajedničkog stvaranja. Važno je napomenuti da su učenici iz Bihaćke umjetničke škole Nusret Keskin Braco bili dio ove pozitivne slike koja je danas obišla svijet. A ljeto donosi i brojne manifestacije širom krajine. U Bosanskoj Krupi održani su tradicionalni moto susreti u organizaciji Moto kluba Feniks, koji su okupili oko 1000 zaljubljenika u motore iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope.
1: Bosanska Krupa proteklih je dana bila u znaku brzine, adrenalina i motora. 14. po redu motorijada okupila je brojne ljubitelje motocikala iz regiona i Evrope. Uz zaglušujuću buku moćnih mašina, bajkeri su svoje ljubimce provozali ulicama Bosanske Krupe. Defila je pratio veliki broj radoznalih građana koji su imali priliku vidjeti motore raznih modela, boja, jačina i veličina.
2: Ovo je 14. po redu motorijada ili motoskup u Bosanskoj Krupi koju organizuje motoklub Feniks. Zahvaljujući ovome lijepom vremenu imamo popriličan broj turista iz Evrope, najviše iz Slovenije, Poljske i Hrvatska, Srbija i naravno naš domaći Sunsko-Savskog kantona i šire iz Bosne. Cilj manifestacije u svakom slučaju je održavanje ljubavi prema motociklizmu. Samim tim motociklisti su ti ljudi koji obilaze raznorazne destinacije i sa ovom našom manifestacijom mi smo doveli veliki broj turista u Bosansku Krupu koji će popuniti naše turističke kapacitete, smještaje i naravno ugostiteljske objekte, tako da će to biti jedan jako lijep događaj za Bosansku Krupu i šire.
1: Bosansko-krupska motorijada učesnicima je priredila nezaboravno druženje, ispunjeno ljubavi i strašću prema motorima, te energičnim nastupima rock bendova Start, Počko, Njinju Primitivs, Retro i Generacija 5. Među učesnicima je bilo dosta mladih, ali i djece, na koje su roditelji prenijeli ljubav prema motorima.
3: Zbog čega si ti danas na motorijadi?
4: Zato što mi je lijepo na motorijadi, zato što volim motore i to sve tako.
3: A ko u tvojoj porodici vozi motor?
4: Tata i moj brat.
3: A da li bi ti jednog dana voljela naučiti voziti motor?
4: Da.
1: Moto susreti pokazali su da motociklizam povezuje ljude i gradi trajna prijateljstva.
5: Svake godine dolazimo tu kod naših prijatelja na Feniks, tako da svake godine je lijepo i svake godine je ljepše i ljepše.
6: Volim motorijade zato što živim, zato i 40 godina pratim te motorijade.
1: Motorijadu je podržala turistička zajednica Bosanska Krupa.
7: Mi pozdravljamo sve ovakve organizacije, pozdravljamo ljude koji vjeruju u svoje strasti, u svoje ideje i ono što najviše vole. I zapravo to se večeras najviše i osjeti, da je ovo jedna ljubav prema motorima, prema motorijadama, ljudi koji dođu iz cijelog svijeta, evo ja bih rekla i tako, jer ih ima zaista iz svih dijelova, koji prate jedne druge, podržavaju jedne druge i uživaju onome što vole.
1: Moto susreti još jednom su potvrdili da bajkeri nisu samo ljubitelji motora, već primjer zajedništva, humanosti i društvene odgovornosti. Iza ove uspješne bosansko-krupske priče stoje entuzijasti, članovi Moto kluba Feniks, koji svoj grad i Unsko-Sanski kanton predstavljaju na najbolji mogući način.
0: Večerašnji dnevnik završavamo pričom o prijateljstvu i poveznicama koje ljude drže zajedno gdje god bili. Maturirali su prije 40 godina, a život ih je odveo na različite strane svijeta. Ipak nisu propustili priliku da se okupe i prisjete te davne 1986. godine kada su punoljetni napustili srednjoškolske klupe. Danas su inženjeri, novinari, ljekari uspješni u ostalim profesijama,

0: A ipak, ma gdje živjeli, ne propuštaju priliku vratiti se u rodni grad i ponovo družiti kao nekada.
1: Bilo je to prekrasno doba mladosti i zajedništva, sačuvana prijateljstva i 40 godina poslije svjedoče o tome. Ukratko, zajedničko je to mišljenje maturanata koji su te davne 1986. godine završili svoje obrazovanje i krenuli u odrasli svijet. Priliku da se ponovo vide nisu htjeli propustiti.
2: Završila sam gimnaziju 86. godine. Na mature dolazim svaki put kad se obilježavaju.
1: Ne živite ovdje?
2: Ne, ja živim u Puli već 39 godina.
1: Koliko su lijepi za vas i važni ovi susreti?
2: To je nešto najljepše. To tih 10 godina čekaš da opet nakupiš novu pozitivnu energiju, punu emocija, punu svega i da živiš sljedećih 10 za opet obilježavanje.
3: Danas sam u Frankfurtu pune 36 godina.
1: I evo došli ste baš za ovaj...
3: Specijalno.
1: Specijalno. Zašto?
3: Ništa dalje.
1: Rasuti svijetom, ipak se rado vraćaju u rodni grad.
4: Pa imam neki dug prema svom gradu. Znači sve što sam naučio u Bihaću, što me je odgojio Bihać, što me podigao, sada je vrijeme da vratim Bihać.
1: Koliko su vam važni ovi susreti?
4: Niko od ovih ljudi ne zaslužuje po 5 minuta. Zato sam mnogo emotivan, ja sad sam se raznojio od muke, što mnogo volim ove ljude i nisam vidio po 34 godina. I eto.
5: Danas živim u Grazu, u Austriji.
1: I došli ste zbog ovog događaja?
5: Naravno, naravno. Neke vidim i češće, ali neke iz generacije, jel, evo, proteklo je 10 godina da se nismo vidjeli, ali evo, dogovorili smo da ćemo skratiti taj period barem na pit.
1: Zašto to je važno? Zašto je vama drag ovaj susret?
5: Pa normalno, sjetiti se ti mladi i lijepi vremena i Gelendera, Korza, druženja.
1: Okupljenje svih maturanata te generacije, bez obzira koju srednju školu završili, po prvi put je organizirano prošle godine. Logično je bilo da to opet urade ističu.
6: Mi smo imali veliku želju da se sastanemo i tako da smo to završili, ja se nadam da smo uspješno završili i presretni smo jer smo okupili tu nakon 40 godina kolege koji su došli iz susjednih zemalja, iz, mogu reći, iz Europe, pa čak iz Kanade, iz Španije, tako da smo prezadovoljni.
7: Toliko sam sretna da ima nas oko 137. Bili smo sad u školi na prozivci sa profesorima. Prelijepo, ono, evociranje, oni uspomena, krasno, nešto i uvijek bih preporučila svim ovim mladim generacijama da čuvaju UNU, da čuvaju ovaj naš Bihać i da čuvaju prijateljstvo kao što smo ga mi evo 40 godina već čuvali.
1: Došli su iz preko 10 zemalja svijeta, ne želeći propustiti ponovni susret s nekadašnjim školskim kolegama.
8: Vraćamo se u ono naše školsko doba, toliko mi je drago da nas baš iz mog razreda ima najbrojniji smo. Ne mogu vam opisati svoje osjećaje, mi koji smo vani smo svi većinom došli.
1: Niste to htjeli propustiti?
8: Nikad u životu. Ja sam već unaprijed godinu dana svoje godišnje prilagodila ovom datumu.
1: Bio je to jedan dan koji je više od tog. Podsjetnik na bezbrižno vrijeme mladosti i života punog ljepote. Okupljeni u centru Bihaća prisjetili su se tog vremena, ali i podijelili ukratko priče o sebi s obećanjem da će se ponovo sresti.
0: I u večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: marketing.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

You see the skater? I would love for you to meet me here on 9.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: This is UMF Radio.
1: Connect with us online at umfradio.com.

watch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it.